maske se skinu, zastori padnu kad pjesma utihne i jure kad stanu.

0: u svako doba dana. HKR Doba radio. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: HBK je učinila ono što je u njezinoj nadležnosti po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja u crkvi, istaknuo zamjenik generalnog tajnika HBK Veličasni Dogan. Počela jesenska kampanja inicijative 40 dana za život. Otvoren i blagoslovljen prvi centar za život u Varaždinskoj biskupiji. Zlostavljanje u crkvi, zaštita žrtava i odgovornost institucija bila je tema prve emisije Argumenti u novoj sezoni. Po pitanju aktualnog slučaja seksualnog zlostavljanja, crkveni pravnik i zamjenik